continuamos con las noticias, con este impulsa del programa municipal Saúde Termal 2026, no que falábamos que existen tres modalidades: a primera, que un circuito de un día con baño de hidromasaje, inhalación o baño de hidromasaje o parafango; también existe circuito de dos días que combina baño de hidromasaje, parafango con ducha circular e inhalación, para quien queira una experiencia pues moito máis completo, circuito de tres días que incluye baño e hidromasaje e inhalación, ducha circular e parafango, e baño estático con sales, acompañado todo esto de masaje parcial ou descargas de pez. As persoas interesadas poderán presentar a súa solicitude dende este venres 4 de setembro ata o día 24. Tamén a través da sede electrónica do Concello, como no Rexistro Xeral da Casa Consistorial. Recordade que é unha oportunidade para cuidarse, relaxarse e disfrutar das propiedades das aguas termais no Carballiño con ese 50% de desconto. Espacio Común manda un comunicado donde acusa a OPP de converter o Concello do Carballiño nunha axencia de colocación familiar. Espazo Común denuncia o que califica como un posible caso de enchufismo e favoritismo nas contratacións municipais do Carballiño e centra estas críticas na familia do alcalde Pepe Castro Gil. Segundo a formación, un dos fillos do rexidor foi contratado o primeiro ano do goberno para traballar na piscina municipal, quedando fora outros candidatos. O segundo ano, sempre segundo a denuncia de Espazo Común, un dos fillos volveu traballar na piscina municipal e outro na piscina de Boborás, ambos con a xestión da mesma empresa. A formación política asegura que este ano un dos fillos foi contratado para a Brigada de Extinción e Prevención de Incendios, mentras que manifesta ter fundadas sospeitas de que outro tamén fose contratado por a empresa concesionaria da piscina, aínda que para cumplir outras funciones moi diferentes de las que había sido contratado años anteriores. Espazo Común considera que estos feitos no son casos illados e tamén cuestiona outras cuestións, como as contrataciones no club de balonmano, o que o segundo afirma que incrementou a subvención desde a chegada de Castro Gil ao goberno do municipio. A formación califica esta situación de enchufismo, favores políticos e emplego dos recursos públicos en beneficios propios e reclama explicacións ao goberno local. E Boborás abre o plazo para solicitar plaza no programa Boborás Concilia. O Concello de Boborás abre desde hoxe, 1 de setembro, o plazo para solicitar plaza no programa Boborás Concilia, que es un servicio destinado a facilitar a conciliación da vida laboral e familiar durante o curso 26-27. Este programa está dirigido a nenos e nenas escolarizados en Boborás e ofrece un amplio horario de atención de 7 da mañán a 9:30 e pola tarde de 4 a 8. As familias interesadas poden realizar a solicitude no propio servicio Concilia, que son nas oficinas do Concello de Boborás, ou descargar o formulario a través da web municipal. As monitoras do programa Jesse e Almu estarán tamén a disposición das familias para poder resolver pues cualquier dúbida e axuda na entrega destas solicitudes. A iniciativa coa que o Concello de Boborás busca facilitar a organización das familias e facer máis doada a conciliación día a día. Recordade que está aberto o plazo para solicitar estas plazas no programa Boborás Concilia. Teremos contacontos, os contos da leteira, aquí na biblioteca. A Biblioteca Pública Municipal acollerá este venres 4 de setembro
una nova actividade do programa Leer Conta Moito. Trátase de contacontos, os contos da leiteira. Esta proposta dirigida a nenos e nenas de entre 4 e 12 anos que combina historias, diversión e reflexión sobre a igualdade de xénero. A actividade dará voz a mulleres intrépidas, loitadoras e soñadoras a través de contos protagonizados por heroínas, galiñas valentes, leóns amorosas ou galos fachendosos. Esta é unha maneira divertida e participativa de chegar aos máis pequenos valores como a igualdade, o respeto e a eliminación dos estereotipos de xénero. Todo isto dando unha perspectiva feminista a través da Maxia dos Contos. A cita, recordade que será este venres 4 de setembro a 5:30 da tarde na Biblioteca Pública Municipal. E tamén recordamos que a Biblioteca Municipal do Carballiño recupera o seu horario habitual a partir de hoxe 1º de setembro. Despois de 2 meses de verán, a sala de préstamos volve a abrir de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. E de 17:30 a 20:30 horas. E os sábados de 10 a 2. Por a súa parte, tamén a sala de estudios da biblioteca vai se manter aberta todos os días con unha apertura de 9 da mañán a 9 da noite. Recordade que para poder asistir á sala de estudios tes que hacer a reserva previa a través de la app do Concello do Carballiño. Son as 12:45 da mañá, imos a un pequeno espazo publicitario e retornamos para continuar con moitísimas máis actividades que se van a realizar ao longo desta semana aquí no Carballiño.

tenemos que recordar que el 5 de septiembre tenemos una cita muy importante en el Festival Celta, en O Castro de San Cibrán de Las. Desde las 12:30 habrá una jornada para toda familia con música, recreacións castrexas, obradoiros, gastronomía y moita animación. Haberá recreacións y obradoiros con terra cópora, tirna noj, alvolvoretas fiandeiras, dúas loitas castrexas e dar trela teatro durante toda a xornada para animar con humor e ambientación. Ás 3 da tarde hai ese xantar castrexo, no que tamén podes traer a túa comida ou participar no xantar oficial. Recordade que ten que ter unha reserva previa para participar no xantar oficial. A partir das 5 da tarde, o Xia Pedreira con canto primal, concerto e obradoiro de pandeiro vegano. E para os máis pequenos, Lambricada e Cidade das Nenas e Nenos. As 8, o sol porno croa do Castro, coa oración celta e o canto primal. E as 9, la degustación de porco celta. Pola noite, música que non pode faltar en ninguna das festas, con a cordareteira e os melidaus. Recordade o Festival Celta de San Amaro, 5 de septembre, e disfruta do Castro de San Cibrán de Las. E xa estamos chegando casi ao final desta primeira parte do noso espacio informativo. Imos recordar de ter ese pequeno corte con as noticias nacionais con Madrid para conocer un pouco pues, todas as novedades que han suscitado ao longo desta mañá. Despois da unha e dez más o menos volvemos, vamos a estar hablando de cursos de inglés. No ahí es Chamoso Lama, que siguen con empiezan ya con las inscripciones, así que si quieres aprender inglés a falarlo, a escribirlo, pues hemos comenzar a partir de una edad coa directora do centro Chamoso Lamas, que fai nos contar un pouco pues como son as solicitudes, donde temos que inscribir, que temos que ter. Así que os esperamos a partir de una edad para continuar con nuestro espacio. Recordade que tenemos una temperatura excelente o día de hoxe e que ao retomar empezamos con esas clases de inglés.

0: Comenzamos xa setembro, comeza un novo curso e tamén chega o momento de retomar ou de iniciar o estudio de idiomas. Hoxe queremos coñecer como se presenta este novo curso na Escola Oficial de Idiomas aquí no Carballiño e para iso acompáñanos a súa directora María Teresa Márquez. Bos días, María Teresa.
1: Hola, bos días a todos, que tal?
0: Pois cuéntanos un pouco, como comeza este novo curso, cando se abren esas plazas de matriculación?
1: Pois mira, estamos, acaba de abrir hoxe, temos a matrícula aberta de día 1 até día 18, e logo temos a matrícula para facer a toda de nivel aberta hasta este día 4.
0: Hasta o venres.
1: Hasta o venres, e a prueba de nivel xa se fai o día 9. Entonces, para aquelas persoas que estén interesadas en saber a prueba de nivel, teñen aí uns pouquinhos días todavía para facelo.
0: Falamos que este curso que comenzamos é solamente con inglés.
1: Sí, só temos inglés.
0: Temos dous modalidades de inglés que podemos aprender. Contanos un pouco e cal é a diferencia entre cada modalidade.
1: Sí, temos a modalidade oficial, que son cursos con exames finais, con unha titulación, con un certificado acreditado a nivel europeo. Eses son cursos que nos que se imparten 2 horas por día, 2 días a semana, uh-huh. É a modalidade oficial. E logo temos a modalidade de cursos monográficos, que para que a xente nos entenda mellor son talleres de conversación, que a maioría deles son unha horiña a semana, ou hai algún que son 2 días a semana, 1 hora cada día, e aí xa non hai exames, non hai libro de texto, non hai unha programación fixa, é un poquinho máis flexible e, sobre todo, moito máis adaptado ao nivel do alumno, como se fora unha clase particular, unha tutoría particular.
0: Que donde solamente falamos para retomar o idioma inglés e non perder o que hemos aprendido.
1: Para retomar ou para comenzar, pero é unha toma de contacto. Non hai unha exigencia de pasar ningún examen, de ter unhas probas determinadas. É simplemente pues, unha práctica.
0: María Teresa, coméntanos un pouco a quen van dirixidos estos cursos e hasta que edades pode matricularse un.
1: Moi ben, a idade mínima son 16 anos e de aí en diante non hai idade máxima. Temos público de todas as idades, de 30, 40, 50, 70, non hai límite.
0: É necesario ter algún coñecemento previo antes de incorporarse á escola ou podemos comenzar desde cero?
1: Para comenzar desde cero non necesitamos nada, ningún requisito previo. Uh-huh. Logo, si temos o bachiller feito por inglés, podemos acceder ao B1, uh-huh. E si temos algún coñecemento, pero non o temos acreditado, aí é onde entra a prueba de nivel. Hai xente que estivo fora, que ten certificados acreditados de outros países, ou vive fora e ten coñecemento do idioma. Entón, aí é onde queren facer a prueba de nivel para acreditar o nivel ao que poden acceder. Sabes, mediante esa prueba, ainda que non teña ningún certificado, nos marcamos o curso no que poden entrar.
0: Ok, entonces temos que realizar primero a prueba para saber en que nivel nos tocaría.
1: Exacto, si queremos facer o nivel máis básico, non necesitamos ninguna prueba, pero un nivel superior ao básico, aí sí que temos que facer a prueba de nivel para saber en que nivel entramos e logo xa facemos a matrícula nese nivel que nos corresponde.
0: Mira, vouche facer unha pregunta que moita xente faise, non? Agora temos moitos traductores instantáneos que véndense en calquer lado que te levas,
1: claro,
0: traducente.
1: Sí.
0: Pero eu quero que nos digas a importancia de aprender mellor a comunicarnos directamente sin utilizar os aparatos.
1: Mira, a importancia o máis básico desa pregunta que me faz é a interacción cara a cara ca persoa. Si ti tes unha persoa que te está falando e ti tes que sacar o traductor, poñerte a escribir o que ela che di, pasas uns minutinhos hasta que o traductor che saca a resposta, como comprenderás, a interacción faise moito menos natural do que sería unha interacción cara a cara normal. Sabes, aí perdes o contacto ao linguaxe corporal, a mirar de xoldo esa persoa, a responderle rapidamente, como unha conversación na tua lingua nativa. O traductor, pues, non se parece a ese tipo de conversación.
0: Claro, perdes un pouco a esencia de falar directamente coa persoa.
1: Claro, a esencia e a velocidade e o entendimento non verbal, sabes, e a rapidez. sí, é outra cosa que non é tan natural.
0: Notades dentro da escola de idiomas que cada vez hai máis interés polo inglés, pero por motivos laborais, por personas adultas, por a xente máis xoven que quere viaxar?
1: Mira, temos de todo. A xente xoven necesito por motivos académicos, por motivos de ocio, logo hai xente máis maior que a mellor está desempregada e necesita por motivos laborais, e logo temos xente maior, o mellor xa xubilada que o quere como xovi, ou esta xente xubilada que o mellor ten pois, o seu fillo vivindo noutro país, a súa nora que é estranxeira, un sobrinho, unha sobrinha, e eles queren viaxar a velos, pero non se poden comunicar na lingua do idioma ao que van. Entonces temos ese tipo de xente que xa ten o tempo disponible para facer eses viaxes, para ver a súa familia, pero non domina, entonces quere aprender, ou cando eles visitan, sabes, se son xente de outra nacionalidade e veñen aquí para poder comunicarse con eles, ese tipo de dinámica. E claro, son moitas casuísticas diferentes.
0: Claro, así é máis fácil aprender a hablarlo que a escribilo.
1: Claro, efectivamente.
0: Coméntanos un pouco,

0: Ya estamos de vuelta aquí, siendo a 1:27 minutos de mañana. Seguimos con unas temperaturas muy agradables, 21 grados, que no es que faga mucho calor, pero pues tampoco tenemos esa frescura que habíamos tenido la semana pasada con esas lluvias. Íbamos a comenzar pues con algo más alegre, con esas clases que nos va a impartir la banda de gaitas do Carballiño. Hoxe nos acompaña Isidro Vidal. Moi bons días, Isidro.
1: Hola, moi bons días, que tal?
0: Xa eres parte do programa,
1: Yo sí, eu xa estaba aquí por poñerme así unha mesita aquí ao lado da silla esta, con algunhas cosiñas miñas,
0: sí,
1: para sentirme como na casa.
0: Ordenador, o cafeciño, algo así. Pues comenzamos un novo curso pa banda de gaitas. Estades buscando xente pa pertenecer á banda, pero tamén pa aprender alguna modalidade. Contanos un pouco.
1: Sí, bueno, pues como xa eu creo que xa moitísima xente sabe, este curso pasado logramos remontar outra vez a banda de gaitas do Carballiño. E nada, a próxima semana pois vamos a dar comezo cas primeiras clases. Algunhas comezan ahora a semana que ven e outros grupos pois empezaremos con eles no próximo mes, non? E bueno, temos bastante variedade de clases, non? Temos desde pois gaita galega, percusión tradicional, canto e pandereta, e tamén temos, por suposto, baile galego. E bueno, vamos a nosa sede, vai estar no, vamos a impartir clases e os ensaios van a ser todos no casino, que está pois no centro do pueblo, bastante accesible a todo o mundo. E bueno, vamos a ter pois uns horarios bastante diversos, non vamos a estar sobre todo durante toda a semana e incluído algún día durante o fin de semana impartindo clase para que todo o mundo pois poida tamén acceder independentemente de si estudia, traballa, si está aquí, si está fora, e que poidan vir.
0: Contanos un pouco que podemos aprender con vos.
1: Bueno, eu creo que o principal é pois facernos pois un achegamento que a música e o baile tradicional, coñecer un pouco pois as bases da nosa cultura, e sobre todo creo que disfrutar pois facendo tanto música como baile, non? Creo que o máis importante é eso, non? A nosa premisa é que as persoas que están con nós pois que disfruten, que pasen ben e que aprendan tamén, que eso é importante.
0: Moita xente que quere aprender, que di, ai, eu quero aprender, pero teño dúas mans izquierdas, que teño que facer, podo ir, non podo ir.
1: Eu sempre digo que bueno, que eso de que todos temos dúas mans, o sea, de que hai xente que ten dúas mans izquierdas, que non é, eso non é realidade. O sea, quen pense que ten dúas mans izquierdas, que por favor, que me chame, que eu lle demostro que eso non é realidade. Hai xente que lle costa máis, xente que lle costa menos, non? Eso todos o podemos saber. Eu, por exemplo, pois a min costa menos deportes, pero porque nunca fixen deporte. De feito, non sei ninguna normativa de como se xoga o fútbol. O sea, non sei o que é un fora de xogo, nin as faltas. Pero eso non significa que eu non poida xogar o fútbol. Eu seguro que se me poño a entrenar e teño un bo mestre, seguro que, o sea, un bo entrenador neste caso, seguro que xogaría, non para gañar o campeonato do mundo, pero seguro que faría algo decente.
0: Imagínome que vai haber diferentes niveis para aprender os diferentes instrumentos, non? Haberá alguén que empece desde cero, pero tamén haberá xente pois, que ya teña algún conhecimento acerca deles. Haberá varios grupos, irán xuntos, como será eso?
1: Sí, nos traballamos, temos dúas modalidades de ensinanza, non? Temos o que son as aulas individuais, que aí xa é, pois, vamos a petición de o sea, un pouco a petición do que tamén busca o alumno, e logo vamos a traballar en función de como se xa o alumno e adaptamos 100% ao seu nivel e vamos, é como o máis personalizado que hai, non? Eso sería como a clase premium. E despois temos pois, as aulas colectivas que, bueno, temos desde iniciación, medio e xa máis avanzados, non? Que pasa? Que sí que é certo que hai materias que non temos en individuais ou non temos en colectivas, non? Que como o caso pois, de gaita e tambor, que neste caso pois, son clases individuais, polo que require o instrumento, non? O que precisamos co instrumento para poder avanzar ben son clases individuais. E despois, por exemplo, sí que canto, pandereta e baile sí que van a ser sempre colectivas, son grupais, para que as clases sexan máis amenas, máis divertidas, e porque require un poquinho, non é que sexan, requira menos esforzo, sino que é moito máis agradable traballalas en colectivo, non? E bueno, a maiores desto, pois tamén temos separado pois por idades, non? Por exemplo, pandereta hai grupos infantiles, hai grupos de adultos, igual que en baile tradicional. E despois, a maiores desto, ofrecemos pois tamén pois pequenos ensaios pois semanales ou quincenais, onde pois nos xuntaremos todos para poñer en conxunto que sabemos facer, en función de como pois como vaya avanzando tamén a agrupación, non? Depende das necesidades que teñamos tamén.
0: Temos algún límite de idade o que queira participar?
1: Non,
0: participar calqueira?
1: Non hai límites, é dicir, eu si que poño límites a hora de comezar, non? Eu estou traballando a partir de 7 anos. Uh-huh. Límites na idade non hai, o sea, os límites é o que nos permita a saúde.
0: Donde temos que inscribirnos se queremos participar?
1: Bueno, pois para inscribirse é moi fácil, hai que pois a través das redes sociales, Bande de Gaitas do Carballiño, que estamos tanto en Facebook como en Instagram, a través das miñas redes sociales, Isidro Vidal, tanto en Facebook como en Instagram, que son as únicas que estou utilizando. Teño outras como TikTok, pero esa xa nin, o sea, subo un vídeo cada unha vez ao ano e non utilizo moito. Despois tamén temos un teléfono habilitado para isto, que é o 636 530 100, que onde se poden poñer tamén en contacto con nós.
0: É unha pregunta que sempre nos facemos cando falamos deste tipo de clases, son clases moi caras, son clases económicas que todo o mundo pode pagar?
1: Temos de todo, é dicir, hai clases que van desde os o máis baratos son 30 euros uh-huh. o mes, e o máis caro son 72 euros o mes. É dicir, a diferencia moitas veces está tamén en se son clases grupales ou individuales. Uh-huh. As clases individuais, pues, bueno, son baratas comparado con outros instrumentos e noutras escolas ou, digamos, na cidade, por exemplo, son máis baratas. Entón, bueno, eso depende xa un pouco tamén das posibilidades de cada un, pero bueno, nos intentamos ter uns precios que sexan asequibles dentro do que tamén nos marca o convenio laboral.
0: Cando falamos de que vamos a aprender con a banda de gaitas do Carballiño, significa que podemos tocar dentro da banda de gaitas ou temos as clases pero logo non podemos participar coa banda?
1: No, todo o mundo que este nestas clases vai poder participar coa banda de gaitas do Carballiño, sempre cando, claro, teña un nivel mínimo para poder participar, non? Nos o que intentamos sempre é que todo o mundo o antes posible poida iniciarse, non? É dicir, eu teño, por exemplo, este curso, houve persoas que comezaron as clases en setembro, outubro, novembro, e nos en marzo xa fixemos a primeira actuación coa banda de gaitas. Obviamente só tocamos dúas pezas como banda porque había xente que levaba pois 5 meses ou 4 meses tocando o instrumento. Pero o que intentamos é que o repertorio que nos traballemos sexa asequible a todo o mundo, dentro de que sexa bonito e que sexa tamén que teña algo que atraia tamén a xente que toque, non? Entón, bueno, intentamos eso, que todo o mundo poida participar.
0: Pues temos entonces esas inscripcións abertas, recórdanos como podemos inscribirnos por si a xente se lle pasa por aí, como inscribirnos.
1: Pues nas redes sociales, tanto Facebook como Instagram, podemos buscar Banda de Gaitas do Carballiño ou buscamos Isidro Vidal, nos podemos inscribir en calquera de esas redes sociales ou si non no teléfono 636 530 100.
0: E vamos a recordar un pouco que la banda de gaitas do Carballiño xa levaba moito tempo tocando, de repente tuvo un pequeno parón e volve a retomar, e por eso que se quere volver a montar esa banda de gaitas.
1: Sí, a ver, unha das bandas de gaitas máis antigas da provincia que está hoxe en día en funcionamento, fundouse pois a finales dos anos 80. Tuvo un parón creo que foi 6 anos aproximadamente, tuvieron un parón por, bueno, a veces pues depende das actividades, hai actividades que teñen máis demanda, outras teñen menos demanda, depende das épocas. Uh-huh. Hai épocas nas que están máis de moda e outras menos de moda, non? E bueno, este ano pues, eu, pues, como algo que eu queria facer era como a banda de gaitas ten que volver a estar, o sea, Carballiño ten que ter unha banda de gaitas, non pode ser que non haxe unha banda de gaitas. Foi algo que me propuxen e que, bueno, que conseguimos facer gracias tamén á implicación de todo o alumnado que participa. Porque sin eles pues, tampouco se poderíamos ter banda de gaitas. E a idea é que sexa pues, convertila na máis importante en calidade tamén na provincia en algún momento.
0: E cantos componentes tendes xa dentro da banda?
1: Pois non temos un número fixo porque estamos ainda, está a xente ainda entrando, pero bueno, eu creo que na festa do pulpo, eu creo que máis ou menos participamos unhas 20, 25 persoas aproximadamente.
0: O sea que por aímos, cantos queremos ser ao longo deste ano?
1: Eu o máximo posible. Eu non vexo, eu non poño límites, nin, non, é dicir, eu canto máis xente poidamos ter, moito mellor, porque ten que ser, eu creo que Carballiño merece se ter unha banda de gaitas, merece que haxa moita xente traballando na música tradicional e que, sobre todo, que non esquezamos de onde vimos, porque se non sabemos onde vimos, non sabemos a onde temos que ir tampouco.
0: Pois a loitar outra vez para que a banda de gaitas volva a ser ese referente musical que tiño Carballiño, que volva a ter ese nome, que poida participar en moitísimos eventos, non solamente a nivel Carballiño, sino a nivel Galicia. E pois a inscribirse toda a xente, deixamos aí a porta aberta para esas inscripcións.
1: Eso é, que a xente pois, que acuda en masa, que nós temos horarios e temos ganas de traballar ca xente daqui do pueblo.
0: Pues muchísimas gracias Isidro por acompañarnos una mañana más aquí en Cadena Ser Radio Carballiño.
1: Muchísimas gracias a vos.

E temos o Obradoiro de Habilidades de Restauración e Manualidades en CENLLE. O Servicio de Promoción de Igualdade e Prevención de Violencia de Xénero organiza un novo Obradoiro de Restauración e Manualidades que se desenvolverá na Biblioteca de CENLLE. Este se realizará os venres 11, 18 e 25 de setembro. Será ás 4 da tarde na Biblioteca de CENLLE. Estas actividades solamente están dirigidas exclusivamente para as persoas empadroadas nos concellos de CENLLE e San Amaro e ten plazas limitadas. E tamén o axedrez toma o Parque Municipal do Carballiño este sábado 5 de setembro nun gran taboleiro de xadrez coa celebración do primer torneo de San Cibrao. Trátase dunha cita de xadrez ao aire libre aberta a xogadores e xogadoras de todas as idades por lo que tanto os máis novos como os adultos poderán participar nesta competencia. Este torneo desenvólvese entre as 4 e as 8 da tarde cun ritmo de xogo de 10 minutos máis 2 segundos por xogada. As plazas son limitadas a 100 participantes e a inscripción ten un plazo de 10 euros. Todas as persoas interesadas aínda poden anotarse hasta o día 3 de setembro, estos xoves, enviando un correo a torneosourense@gmail.com, indicando o nome completo e a idade. Ademais, haberá premios en material deportivo para as categorías de sub-12 e absoluta, así como un sorteo entre todas as persoas participantes. Así que si os gusta o axedrez, este sábado tendes unha cita no Parque Municipal do Carballiño. Una tarde para poñer a prueba a vosa estrategia e gozar desde deporte a aire libre. E tamén a banda de gaitas de CEA busca novo alumnado para a súa escola infantil de gaitas. Así que si queredes tamén participar na banda de CEA, tendes que ir, apuntadevos aí e tamén podedes tomar clases aí con eles, xa que busca novo alumnado para esa escola infantil de gaitas. Recordamos que hoxe comenzan as inscripcións tamén para as actividades físico-deportivas no sociocomunitario. Todas as persoas de 75 e máis anos poden comenzar a inscribirse hoxe hasta as 8 da noite aí no centro sociocomunitario as actividades que se van realizar a partir do mes de outubro. A partir tamén de mañán todas as persoas poden inscribirse a diferentes edades ou lugares que queden disponibles para as actividades que se van realizar. Dentro da páxina do sociocomunitario pon os horarios no que debemos de inscribirnos, recordar de que es por cola según se vaya chegando a xente, se vai apuntando, vai tomando un lugar. Que si non nos toca, non podemos chegar, non logramos, quedamos fora, pois quedamos na lista de espera e se alguén daixa de baixa, pois inda temos oportunidade de entrar e disfrutar das actividades do sociocomunitario. E recordamos que o Concello do Carballiño ten aberto plazo para solicitar as axudas para adquisición de libros e material escolar para o curso 26-27. Estas subvencións, enmarcadas no compromiso do goberno coa igualdade de oportunidades e o apoio ás familias vulnerables, conta con unha dotación de 40.000 euros procedente de orzamento. Estas axudas están dirixidas ás familias con menor poder adquisitivo que teñan fillos ou fillas cursando educación infantil, primaria ou secundaria en centros públicos o concertados do término municipal. Estas cuantías máximas son previstas de 120 euros por menor no caso de educación infantil e de 60 euros para o alumnado de primaria e secundaria. Estas achegas serán compatibles con outras ayudas de naturaleza semellante sempre que asuman ou superen que non superen o costo total de material adquirido.
poden beneficiarse as unidades familiares nas que todos os membros estén empadronados no Concello do Carballiño con unha antigüedade mínima de 6 meses e coa renda por capital anual non supere os 9.000 euros. Así que xa sabedes que está aberto o plazo para seguir coas axudas para adquisición de libros e material escolar para este curso.

que también recordamos que tenemos Conta Contos, Os Contos da Leteira na biblioteca este venres 4 de setembro. Esta nueva actividad o programa Leer Conta Moito. Trátase de Conta Contos, Os Contos da Leteira, que es una propuesta dirigida a nenos e nenas entre os 4 anos e os 12 anos, que combina historias, diversión e reflexión sobre a igualdad de género. Esta actividad o que busca é darlle voz ás mulleres intrépidas, loitadoras e soñadoras a través de contos protagonizados por heroínas, galiñas valentes, leóns amorosos ou galos fachendosos. Una maneira divertida e participativa de achegar aos máis pequenos valores como a igualdade, o respeto e a eliminación dos estereotipos de xénero. A cita será recordada este venres 4 de setembro a 5:30 da tarde na Biblioteca Pública Municipal. E imos ao último espacio publicitario, retomamos para despedirnos hasta o día de mañana.

tal? Boa tarde. Vimos doutro verán moi seco e con case un cento de concellos que na actualidade están en situación de prealerta por escaseza de auga. Unha realidade que cada período estival se agudiza e provoca restriccións e problemas de abastecemento. É unha das consecuencias do cambio climático fronte ao que as administracións van tomando medidas lentas demais nalgúns casos. Oxe, o goberno galego aprobaba facer un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas e garantir o suministro de auga. Benvida sexa a iniciativa, inda que poida chegar con certo retraso, e a vos seguro que vai a dar que falar, porque entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros nos ríos galegos. Xa a conselleira de Medio Ambiente apuntaba esa posibilidade e hai unhas semanas deixaba caer a proposta que hoxe oficializaba o presidente da Xunta. Unha proposta na que imos afondar nos próximos minutos da man da Asociación Ecologista ADEGA. Unha ventana de Galicia na que tamén buscaremos a valoración que fan os sindicatos médicos na nosa comunidade a aprobación hoxe en Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto que tanto rexeitamento provocou entre os colectivos profesionais que agora ameazan con convocar unha folga indefinida. Estamos a martes, 1 de setembro, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: estudar, que nos estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidad de usar algas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca onde isto sexa posible, e tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
1: Son dúas das propostas que contempla, que vai a contemplar o plan que vai elaborar o goberno galego para reforzar a loita contra a seca e evitar problemas de subministración de auga. Hoxe acordaba o Consello da Xunta iniciar eses trámites que buscan tamén mellorar as instalacións hidráulicas e evitar as perdas na rede que supoñen unha perda importante de auga nos nosos concellos. Imos avaliar estas medidas co secretario técnico da Asociación Ecologista ADEGA. Fins a Igrexas, boa tarde.
2: A Xunta foi unha cuestión con su...
1: Parece que non podemos escoitar a Fins e Igrexas. Intentaremos telo o outro lado do teléfono nuns minutos, nunha xornada na que tamén nos queremos facer ecos da aprobación no Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto de lei que, lembremos, suscitou moito rexeitamento durante o verán e xornadas de folga continuadas na sanidade galega en todo o estado.

0: de novo co secretario técnico de Adega para coñecer a valoración desta asociación ecoloxista eses plans da Xunta para construir máis en Coros na nosa comunidade. Finxa Iglesias, boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Está xustificada e unha boa medida construir máis en Coros en Galicia para loitar contra a seca?
1: Nos entendemos que non, é dicir, a construción de Coros un parche temporal e non está xenta de graves impactos sobre a propia xestión do recurso hídrico, non? A ver, parece que agora, como xa tivemos unha semana de chuvias, pois o asunto non está de actualidade, e ese é o principal problema que nos vemos a respecto da xestión dos recursos hídricos, é dicir, que a Xunta foi unha cuestión conxuntural do que debería ser un problema estructural, non? Entón, explícome, se as medidas de, é dicir, non temos auga, máis encoros, máis depósitos, non? Non teñen en conta que a xestión dese recurso tense que facer ao longo do todo ano, non únicamente na época de seca, e que o principal factor, o ABC, o básico da xestión dun recurso natural como a auga, de calquera recurso, é o aforro de eficiencia. E iso é o que di a nova cultura da auga. E entón, en ese sentido, esta medida concretada, non? Hai que facer máis encoros. E ademais, pois que vendan de declaracións a científicas como que a auga do

0: perdes ese tipo de cousas, fan ben pouco porque realmente o problema da xestión dese recurso, do recurso auga, se xa moito máis sustentable. Antes de pensar en facer novos encoros, a mellor habría que pensar en facer ese uso, que uso da auga, de xestión de recurso en xeral, do recurso auga, fora moito máis eficiente, non centrada no aforro e na eficiencia. E iso é o que a Xunta non quere ver, que ve medidas conxunturais, non atinse aos problemas de fondo, que, por exemplo, do modelo forestal, modelo industrial, perdas na rede de suministro. A mellor había que empezar a pensar antes de trasvasamentos, captacións e encoros, en facer moito máis eficiente a rede de suministro, que é que perde pues, casi un litro de cada tres que se mete a potabilizar. Son transversais a moitas políticas ambientais, de urbanísticas, industriais, forestais, pero que están na base dunha boa xestión, dunha xestión moito máis racional do recurso a auga.
1: Outra proposta que a Xunta pon en riba da mesa é ese aproveitamento das augas subterráneas, e que eles mesmos reconhecen que sería algo máis complementario. Neste caso, ese aproveitamento dos acúferos sería menos lesivo para o medio?
0: A ver, os acúferos soterrados, dos que, por certo, Galiza ten moi pouco, hai moi pouca retención de algo en acuíferos soterrados ou en determinadas vacías, por exemplo, na vacía da Limia, hai certa cantidad de recursos de agua soterrada importantes, pero curiosamente a vacía da Limia é unha das máis contaminadas, precisamente por ese modelo de agricultura e de gandería industrial, e de graves problemas de utilización, a lo recente en Coro das Cunchas, con esa sentenza dos tribunais que responsabilizan directamente a administración estatal e autonómica do mal estado desa aula por unha iniciativa de máis vecinos. Pinchar máis augas soterradas, non máis acuíferos. Temos moi poucos acuíferos en Galiza realmente. Os acuíferos son moi superficiais e transitorios, case todo é escorrentía, non? O que hai que facer é intentar capturar dun xeito natural con solucións baseadas na natureza, restaurando precisamente esos hábitats húmidos para que esa retención da auga que de xeito natural se produce nas cabeceras das vacías sexa máis intensa ou recuperar esa función de ecosistemas que xa están degradados, non? Realmente eso é pan para e fame para mañan, ou mellor dito, pouca fame para hoxe e moita máis fame para mañan, porque realmente é unha aproveitamento de recursos de augas soterradas en Galiza non ten futuro, porque realmente non temos uns acuíferos ben formados ou propiamente ditos agas en determinados lugares, non? Entón, iso é como, bueno, pues unha voltada máis, como o señor alcalde de Vigo, para facer que se fai, non? Para intentar que, bueno, como temos o problema en Riba e agora hai que establecer restriccións ou algún tipo de medidas máis gravosas, como subir o prezo que ten a aula a veciñanza e as propias empresas, pois nos inventamos que os encoros son a solución ou que pinchar acuíferos tamén pode ser esa solución, cando realmente son parches, ¿no?
1: Veremos en que queda ese plan da Xunta para mellorar, para loitar contra a seca. Fins Eirexia, secretario técnico da ADEGA, grazas por acompañarnos esta tarde na Ventana de Galicia. Un saúdo.
0: A vos por intereses, adiós.
1: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
2: Radio Galicia, Cadena Ser. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar.
3: Aunque mi madre nunca parecía prestar atención a lo que ocurría en el callejón, no se le escapaba una. Oía todas las voces, percibía cada revoloteo de las sábanas, captaba cualquier llamada y transmisión. Nos reíamos juntas del inglés macarrónico de una, de lo bocazas e indiscreta que era la otra, de un chillido por ahí y de una tremenda retaila de tacos por allá. Sus incesantes comentarios sobre la vida al otro lado de la ventana me permitieron degustar por primera vez los frutos de la inteligencia. Sabía cómo convertir el cotilleo en información. Oía una voz elevarse una nota y hacía la siguiente observación. Esta mañana discutió con el marido. O bajar una nota y entonces era que se le ha puesto el niño malo. O interceptaba un diálogo a toda prisa y a partir de él diagnosticaba el enfriamiento de una amistad. Esta habilidad suya me transmitía bienestar y me arrancaba emoción. La vida parecía más plena, más intensa y más interesante cuando mi madre otorgaba sentido a la actividad humana que transcurría en el callejón.
4: Apegos feroces. Vivian Gornick, 2017.
2: Cadena SER. El placer de escuchar.
5: Láser. El sonido de la vida.

0: Son las 8:25, 7:25 en Canarias. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
1: Seguro que cementarás, que cuidarás. Seguro que chegará auga, que sentirás o vento, que fará calor. Seguro que non todo sairá como esperas, pero contas con noso apoio para sentirche seguro. Contrata a túa póliza de seguro agrario coa axuda do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Goberno de España.
2: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra. A Xunta do Goberno Central manterán unha reunión bilateral para abordar a transferencia da AP9. O executivo de Pedro Sánchez confirmaba esta mesma mañá que accede á petición do Goberno Autonómico de celebrar un cara a cara tal e como solicitar a Xunta despois de que o Congreso aprobase no mes de xullo a lei para facer efectivo o traspaso a nosa comunidade da titularidade e da xestión da autoestrada. Dende a Xunta rexeitan os termos que recolle o acordo e por iso pedían máis diálogo antes de que a lei vaya á Comisión Mixta de Transferencias. Alfonso Rueda aseguraba esta mañá que tal e como está, esa lei é prexudicial para Galicia, unha carga para as arcas autonómicas, decía. Insiste Alfonso Rueda en que a transferencia da AP9 debe facerse respectando o acordo pactado por todas as forzas do Parlamento galego.
3: Queremos que se faga, como dixo o Parlamento, todos os grupos políticos que querían que se fixera, de logo a Xunta de Galicia concorda completamente, sin ningún tipo de hipoteca nin risco económico para as arcas galegas, como están facendo as transferencias noutras comunidades autónomas, que estou seguro, xa decía algún partido político catalán, en ningún caso aceptaría unha transferencia nas condiciones que se está ofrecendo a Galicia. Por tanto, debemos apoñar a nosa postura no mudou, agarde que cambie a postura do Goberno Central.
2: Palabras de Alfonso Rueda tras un consello da Xunta que aprobaba elaborar un plan para mellorar as instalacións hidráulicas e garantir a suministración de auga. Entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros, unha medida que rexeitan dende a Asociación Ecologista Adega. O seu secretario técnico afirmaba en la Ventana de Galicia que se trata dun parche e que a Xunta debería implementar antes outras medidas a prol do aforro e da eficacia no uso da auga. Fins e irexas.
4: A Xunta foi unha cuestión conxuntural do que debería ser un problema estructural. Antes de pensar en facer novos encoros, a nivel debería que pensar en facer ese uso, que o uso da auga, de xestión de recurso en xeral, de recurso da auga, fora moito máis eficiente, non centrada no aforro e na eficiencia. E iso é o que a Xunta non quere ver.
2: O sindicato médico Omega baralla iniciar unha folga indefinida se o goberno e os grupos parlamentarios non corrixen o estatuto marco que aprobaba hoxe o Consello de Ministros. O sindicato considera que o goberno pasa por riba das súas reivindicacións e que aproba un texto que empeora os servizos pacientes. A vicepresidenta de Omega, Mercedes Tallón, recoñecía esta tarde na cadena SER os prexuizos que unha nova folga na sanidade poderían ter para as listas de espera, pero dicía que non lles queda outra saída.
5: Pues siempre tenemos en cuenta a los pacientes. Ojalá, de verdad, ojalá tuviéramos otra alternativa. Lo sentimos muchísimo, indudablemente sabemos que esto nos perjudica a nosotros, pero sabemos también que el coste a la población es muy elevado, porque las listas de espera están ahí y han aumentado en los centros de salud, han aumentado en los hospitales, pero de verdad, somos rehenes nosotros de la administración que no nos dejan, nos tiene las manos totalmente atadas.
2: A delegación do Goberno en Galicia autoriza todas las solicitudes de concentraciones para mañá en apoio o pobo ceutí, unhas concentracións convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, pero da que moitos concellos se desmarcan por ver detrás a man do Partido Popular. O subdelegado do Goberno na provincia de Pontevedra, Abel Losada, ve clara esta vinculación.
6: Lo que ya es extraño, y de hecho es la primera vez que sucede, es que aparezca públicamente como convocante una organización que representa o debería de representar a la totalidad de los ayuntamientos españoles, y que quien se dirija legalmente a la subdelegación sea un partido político concreto, que al mismo tiempo sostiene que no estamos ante una convocatoria partidista.
2: Dos tribunales apuntamos a prisión provisional comunicada sin fianza para dos detidos por unha agresión grupal nun local de Copas de Ourense. A vítima é unha moza de 19 anos a que lle puideron botar algunha droga na bebida.